Dengarlah perintah anugerah daripada kita. Sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dihukum. Merespon nyanyian rohani nomor 132 ayat yang ke-5.

Februari 1933, di lepas pantai lepas Sumatera, sebuah sejarah besar terukir dalam sunyinya samudra. Bukan sekedar pemberontakan, tapi pernyataan sikap. Awak kapal pribumi dan Belanda bersatu menolak ketidakadilan atas pemotongan gaji yang mencekik.